0: ɔne wo mmienu nyinaa da
1: Jesus
0: ɔka ne kra kasa enka ɔka ne kra kasa
2: kasa so ta me na mo lu mi dwa no e ma fe fe dan no mo dem no ye yi eyire na to nche ma ma ne ba ne dan pa
1: Jesus
2: na wo kwa na obepie wo na papa ye bo jampa ye odu fie na confusion ija dem wo fie
0: ye mo sa
2: ye bo sa mpa ye
0: e bo sa nyu mi